Kalau tu pernah ngomong Hozo tadi Datu Justin Stimol Mahom Sedop Om Negeri Hozo tadi Elizabeth Meiji Ina Kahangadan Minta kau beritahu kau jam kau Vahu apa dalam tahun minit Dah dong sebab dah pokok untuk kau Amai dah aw am banan Dah dah Babazan untuk kau dalam sebab diti Kumat kau diti Hozo dah sumusut diti Hozo tadi Henrietta David Hangadon Zodiau Om su tanan hozo mentadi Maria Tatiomis guntingan ondomo no ogina vodokon om hozo no padi Henrietta David diti Pinokunizan di Florence Boyjol om hozo di Maria Tatiomis guntingan Pinokunizan di Alice Shelilim kano kinangotako

0: 你的凉拌。2026至2035年国家教育大蓝图。
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: 我国首相安华达多斯瑞安瓦伊布拉希姆。
2: 沙巴 VFM 有声茶馆，带着微笑和激情开始今天新的旅程，加油！

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Da buli sebab lo tak se bangga se nguloi kiti penuh bangga se no mulau mba ti jopan enggak ko setia tak se salah guna bangga se tiba na dia akan mo kiti matrat tapi iyo nagu ramun kiti dianggap amun se bana iyo niya mabinan kiti matrat.
1: Terima kasih sebab sentioso kale kopanut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

Kan sen dalam domam salam Malaysia madani. Reno ringo homyun ahun pamahunan pasukunku iar diirin. Pahulu aho rakasi bonsoi. Tu wahu min sup apa silar pamahuangan rangan pahin sup apa singkot rasaba. Sabar rayu sepekonsoi rababal pantatalanan angin sup rapokot papatuan ranegri.

0: Paring ko nang anam.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon si kau.
5: Ketua dan.
3: Terima kasih.
6: Mak sukul.
7: Paring ko nang an maluai tojo rakun. Ulun onda monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring ko nang an. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring kuarangan, kabalura indangan no sangan wayuk.
0: Paring kuarangan.
8: Pabukat kau nakapanay kau kia, ulun barat mukononya kerapeti suara, kakalo makataki na talingo. Ninyora ilo kalo mukurongog, amunang pokuhan ayok bagura pulanu kapambasa isyarat makiman sunur. Ninyora ilo ndo barati kalo masaga mindagu.

Kada penguntatari momit tambalut. Tambalut suai momohingi-hingi tanudon toko. Tambalut magangat au mambalut. Asaka tokowi. Kawoyo-woyo dilo akon ko mambalut. Ilo kawoyo-woyo dit au osonong montok piombolutan. Sungulun tambalut dit osonong akon ko mangangat momonsoy dit au osonong. Amungin sunong nagi nung haro kawoyo-woyo toko dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo. Amungin bayat momonsoy wonsoy dit arat.